0: Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз-ФМ.
1: I am paid to exist.

0: FM.
1: Moose FM.

0: цитата. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

0: плечи Тата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: AutoSelect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
6: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
8: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării ai parte de reduceri și cadouri la uscătoarele de păr, epilatoarele, trimerele și pe

0: Periuțele de dinți Philips, maximum de 30 de ani împreună, de 30 de ani primii.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy, easy, easy, easy, easy. Cu Anca. Easy,
2: bună dimineața! Cum e? Greu? Ușor? Unde v-ați pornit? Aici e întrebarea, la cel mai tare job, la scumpii voștri colegi, să mai schimbați acolo niște glumițe, niște bârfe? Pentru că dacă e așa, chiar vă felicit. Chiar pot să zic că vă invidiez cu invidie albă. Dar dacă nu, înseamnă că așa ne place și nu vrem schimbări. Știți că totul depinde de noi. Noi suntem cei care luăm decizii în viața noastră. Dacă altcineva ia decizii în locul vostru, da, da, e grăvuță situația. Vă salut pe frecvența Muze FM, pe 88.0 dacă ne ascultați în automobile și muzefm.md dacă deja ați ajuns la job, ați deschis calculatoarele, vă prefaceți un piculeț așa vreo două ore că lucrați. Eu sunt Anca, fata de la microfonul roșu și o să fiu cu voi de la 8 la 12, da, de la 8, vă dați seama, 4 ore o să vă fiu companie. Da, nu doar astăzi, da, sunt de luni până vineri și avem matinalul Easy Busy. Vreau să salut și frumoșii, neliniștiții de pe canalul nostru de Telegram. Dacă sunteți și voi neliniștiți, frumoși și de-ai frecvenței noastre, veniți și voi, deschideți repejor Telegram, scrieți Radio Muze FM și o să dați de noi. Eu azi acolo dau cu confirmările. Eu ieri în emisie am zis că oamenii ăștia deștepți, eu așa le spun la cercetători, au zis că cafeaua băută miercuri dimineața e mai gustoasă decât în celelalte zile. Și eu zic, hai să verificăm și să confirmăm dacă e așa sau ba. Să-mi scrieți ăștia care lucrează din greu acum, ăștia de la volan, când o să ajunge să vă parcați, că mergem regulamentar, tot frumos, să nu ne punem amenzi.

mesajul vouă celor care ascultă în acest moment Radio Muz FM. Vine un salut și de la Alina. Bună dimineața, Radio Muz și Anca. Deja am băut prima acasă, hai că vine și a doua cafeluță la lucru. Dacă o să fie puțin lucru la prima oră, va fi gustoasă. Ei, nu știu, aveți mult sau puțin, în orice caz vă doresc spor la muncă tuturor celor care deja au început, celor care sunt în trafic, multă răbdare. Hai că acum e mai lejer, dar puțin mai târziu, în vreo 15-20 de minute, aoleu, ce va fi. Dar eu mă întorc înapoi și astăzi în calendar avem 24 iunie și să știți că întotdeauna prima intervenție vă zic vreo sărbătoare, așa cu roșu în calendar, astăzi să avem motiv ca să sărbătorim. Și astăzi e ceva extrem de interesant, de fapt o super putere pe care o avem cu toții, dar pe care o trecem prea des cu vederea și zic acum e sărbătoarea simțurilor, deci o zi absolut genială, adăugat în calendar de un cuplu american, Tom și Ruth Roy. Și știți pentru ce s-a făcut această sărbătoare? Pentru ca să ne amintească cât de incredibil este mecanismul prin care noi percepem lumea asta, universul ăsta. Și dacă ne uităm așa, tocmai de la nenea Aristotel, care a descris în tratatul său despre suflet cele 5 simțuri de bază, da, pe care le avem auzul, văzul, mirosul, gustul, pipăitul, și până la ăștia care sunt specialiști, medici moderni, care mai adaugă cică și echilibru, intuiția, știința te demonstrează că fără ele viața ar fi monotonă. Și hai să vă dau cu statistici, deși nu-mi plac statisticile, dar hai să vă dau. Se spune că 90% din informațiile primim prin văz și 9% prin auz. Dar când toate aceste canale se unesc, păi ele ne oferă magia de a simți bucurie, extaz, surpriză, inspirație, energie. Deci tradiția, de fapt, acestei zile ne îndeamnă să oferim flori, da, băieți și fete, să fredonăm melodiile preferate și să ne testăm totodată și limitele percepției. Fie că

codificăm frumosul care ne înconjoară, că astăzi este, iată, ziua perfectă să gustați viața voastră din plin. Da, uite așa, am 8 și 5 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dăm start la Easy Busy!

eu eram, nu știu dacă la școală, dar piesa a fost lansată în 98. Melodia a devenit parcă așa un soundtrack a unei telenovele. Fetele o să înțeleagă, dar și băieții probabil s-au uitat dacă părinților, mamele și bunicele au primit TV-ul, dar cred că au primit această telenovelă, unde această interpretă a avut și rolul îndrăgitei Milagros, o tânără acolo, curajoasă, independentă, plină de viață și avea așa un chipiu, dar invers, nu cum noi, dar așa, cu zâmțurile alea doar că în față și cu... Mă, era tare, fain și eu cântam așa cum auzeam și deși nu știu această limbă, dar chiar o savuram care, așa un ritm fain de tot. Dar chiar și astăzi această melodie rămâne una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite piese latino anilor 90. Și hai să ne aducem aminte, fetele, rachetele, da, și băieții, da? Campiodolor de la Natalia Oreiro.

Nostru de Telegram, Radio Muze FM. Apropo, și voi puteți să ne scrieți în caz că lucrați deja din greu, așa, v-ați răsuflecat. Nu știu dacă mai aveți mâinici, că e cald. În orice caz, cu dorință mare ați început lucrul vostru. Aici, Mariana, că ziceam eu încă de ieri că cafeluța savurată miercuri este cea mai gustoasă, așa au zis oamenii ăștia deștepți cercetători. Și Mariana scrie, ascultătoarea noastră, e încă cafea vă e bună. Una, dar oricând, atunci când o bei în doi. Hei, dar când și în trei ești mai... Unul la balcon și doi la bucătărie. Mariana mai scrie, mai ales în weekend, zi reușită să avem cu cafea sau fără. Și noi așteptăm espresso macchiato, altfel ziua nu e împlinită. Hai că mă gândesc dacă reușesc repede aici un espresso macchiato să sune. O să facem, Mariana, promit. Vladislav ne scrie, bună dimineața, Anca, chiar la mijloc de săptămână îți spar zilele de weekend mai aproape. Exact de asta, Vladislav, clar lucru ascultătorul nostru zi de zi, care ne scrie mesaje. Apropo, Vladislav trimite reacții la de fiecare dată când e vreo piesă preferată de-a lui. Și el doar zice că cafeaua chiar te ajută să-ți ridici dispoziția și mai bună. O zi bună la toți! Și voi, v-am și zis, puteți lăsa mesajele voastre, comentariile voastre, orice vă dorește, vă povestește inima, sufletul, vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, uite așa, dacă scrieți, o să dați de fata voastră care vă tot invită, nu știu pe unde, pe un canal. Bine că nu l-am pe canal. Bun, și hai că avem pentru voi o surpriză, avem niște prieteni buni peste prut, care ne oferă de fiecare dată această oportunitate să facem premiere muzicale și de data asta nu e excepție, într-o zi de miercuri 24 iunie, pentru că special pentru voi în acest moment la 8:13 sună Nicole Sherry alături de Juno și No, deși piesa deja devine virală pe zi ce trece și pe TikTok și pe Insta, chiar le dorim succes și să atingă culme, adică în Media Forest să se ridice tot mai sus și mai sus.

sau ba. Și aici ascultătorul nostru Alexandru zice: salut fata de la microfonul roz, cea mai gustoasă cafea, e în vacanță, dar mai am de așteptat. Așa e, mai lucrăm, mai facem bani ca să avem să cheltuim, să avem și timp și spațiu și magazine. Spor la muncă, în caz că munciți, dragă Alexandru. Și ne salută Anca, bună dimineața, îți mulțumim pentru zâmbet de la Luba și Anton. Luba și Anton, vă salut și eu, dacă mergeți voi în mașinuță și ne ascultați pe 88.0, hei. Apropo, puteți și voi să scrieți mesaje, comentarii, orice vă poftește inima, ce vă dorește, ce vă trece prin cap, prin suflet. Deci vreți să transmiteți un mesaj, nu știu, de dragoste cuiva, poftim. Vreți să salutați pe cineva din celălalt capăt al lumii, poftim. Sau pur și simplu, dacă vreți, iată, să ziceți: Anca, salut mă, o să o fac, o fac cu mare plăcere. Știi, cu mare plăcere. Ce trecere mișto am făcut. Și cu mare plăcere vreau să vă anunț, atenție șoferi, începând de ieri și până la 26 iunie, polițiștii desfășoară la nivel național operațiunea Girofar, având drept scop sporirea disciplinei în trafic și prevenirea accidentelor rutiere. Pe durata acțiunii, echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier și vor verifica respectarea obligației de a acorda prioritate vehiculilor cu regim de circulație prioritară aflate în misiune. Reamintim, da? Poliția reamintește conducătorilor auto că la apropierea unui vehicul care era în funcție

Muz FM, dacă, iată așa, scrieți, deschideți aplicația și scrieți Radio Muz FM pe în secțiunea aia de căutare, o să dați de noi și eu acolo, ascultătoarei noastre, Mariana, am promis că o livrăm rapid o comandă muzicală de la Tommy Cash, Espresso Macchiato și după aia facem update din trafic.

Da, trecem și nu tare, mă uit eu și mă bucur pe hartă și în general în traficul din Chișinău. E tristus, dar vreau să salut și pe Mihail, care ne spune bună dimineața, așa ne spune la toți. Și hai să vedem pe unde se circulă mai nevoios, pe unde ba, și o să începem de la Ciocană, dacă vreți. Da, dacă nu vreți, oricum o să încep de la un capăt de oraș și sper să ajungem și la celelalte două. Bun, hai să vă zic că pe Nicolae Milescu, Spătarul, intersecție cu Vadă lui Vodă, acolo mașinile circulă bară la bară în acest moment. La fel e situația și pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, mai aproape de cercul cu sens giratorul de la Ale Cursu și Meșterul Manole. În general, Vadă lui Vodă, strada, acolo fluxul sporit de transport în acest minut la 8:30. Și hai să mergem mai departe. Se circulă nevoie și pe Sadoveanu spre ieșire la cercul cu sens giratorul pe Ale Cursu. La fel

compact pe întregul tronson. Hai să vedem în acest minut și pe podul înalt spre strada Uzinelor. Se circulă nevoios, deci acolo că crește fluxul de transport. În această clipă mergem la strada Uzinelor, dinspre Voluntarilor, dinspre Lunca Bâcului. Acolo, la fel, coloane de mașini, tot se extinde și se extinde în acest moment. Dar pe șoseaua Muncești, deci am zis că e cam trist, acolo e și un accident rutier. Dacă puteți să ocoliți această zonă, să o ocoliți ca să

intersecție cu Cuza Vodă, intersecție cu Burebista, acolo se stă în trafic, nu știu dacă mai mult ca de obicei, dar se intensifică pe minut ce trece. Rămânem la Botanica, am pornit-o la Ciocana și am ajuns la Botanica, dar să vă zic eu, chiar la porțile orașului ne întâlnește Chișinău.

L-am înțeles eu că e și un accident rutier, deci se circulă așa destul de compact, anevoios. Vă rog frumos, cu prudență maximă. Așa, hai că mergem la Grenoble. Grenoble se circulă pe ambele sensuri de direcție. Parcă am vrut să spun pașnic, dar asta e per moment. Dar ce va fi peste 5 minute, nu știu. În zona Institutului Oncologic pe Testemițeanu, pe ambele sensuri de direcție se circulă anevoios. E și un accident rutier, la fel pe Nicolae Testemițeanu și pe Gheorghe Asachi, la fel mai aproape de Vladimir Corolenco, la fel se atestă un flux îngreunat, e și un accident acolo. Pe Miorița, dinspre șoseaua Hâncești, la virare din Miorița, spre Gheorghe Asachi, spre strada Grenoble, la fel traficul este intens, se circulă anevoios. Așa, pe Grenoble, iată, la intersecție cu Testemițeanu începe să devină acolo aglomerație maximă.

Boulevard, iată, chiar la Liceul Republican cu profil sportiv, puteți să-l admirați dacă o să întoarceți capul. În orice caz, acolo traficul devine tot mai greluț și mai greluț. Update, da, Bulevardul Traian, mai aproape de Bulevardul Dacia, e...

Cam șoferii acolo întâmpină dificultăți la deplasare, nu vă invidez deloc, dragilor. Așa, hai să mergem șoseaua Muncești update, da, e accident rutier acolo. Dinspre Decebal toți vor să ajungă la gara feroviară și dinspre Muncești

cara feroviară, un pic e anevoios, în formare e ambuteiajul, dar se circulă destul de ok în acest moment. Pe Ismail am și zis, pe ambele sensuri de direcție se circulă îngreunat, este la semafoare, vă rog frumos nu uitați de semnalizatoarele voastre, că le aveți, fiecare mașină nu are, dacă nu are, păcat. Păcat și o să primiți amenzi. Așa, hai să mă întorc să vedem ce se întâmplă la Râșcani. Nicolae Dimo, intersecție cu Alec Rousseau, e la fel traficul intens pe ambele sensuri de direcție. Bulevardul Moscovei spre Cercul cu Sângeratoriu, spre strada Kiev, la fel spre Bogdan Voievod. Acolo s-a întins o coloană lungă la intersecție cu Florilor, la cercul ăla de la tipografie centrală. La fel se atestă un flux îngreunat de mașini. Nici nu vreau să mă gândesc la cei care stau acum la intrare în oraș, chiar începând de la Chișinău Arena, strada Bucovinei, da? Dacă o vedeți, puteți să salutați acolo pe oamenii care se află sub pod. În orice caz, se circulă nevoioasă pe studenților. În general, iată, chiar știți acolo unde e poligonul ăla, pe studenților, la fel se circula nevoios pe segmentul ăla de drum și la intersecție studenților cu calea Orheiului, acolo vă salută Anca dacă stați în ambuteiaje, la fel e și situația pe Socoleni, mai aproape de calea Orheiului, pe calea Orheiului, mai aproape de poșta veche, deja când ajungeți, iată, ce ocare acolo, la fel se întinde o coloană, și cu cât mai aproape sunteți de cerc la strada Poștei și dinspre Bogdan Voievod, spre Renașterii Naționale, acolo traficul se intensifică. Hai să mai mergem să vedem Albișoara, chiar sub pod, la circ, la fel se circula nevoios în această clipă, la 8:36 de minute. Mergem în zona centrului, în Bulevardul Grigore Vieru, la fel traficul este intens, și pe Bodoni și pe Alexandru Pușkin. Pe Alexandru Pușkin, acolo se merge bară la bară în această clipă. La Ștefan cel Mare și Sfânt,

0: Adam.
1: La fel se circulă nevoie și în zona Pieții Centrale, și pe Ștefan cel Mare și Sfânt, și pe Mitropolit Varlam. Dacă merg mai aproape, așa, mergem pe Anatol Coropceanu, strada, intersecție cu Serghei Lazo, la fel e traficul aglomerat în acest moment.

de clubul sportiv Dinamo, da, stadionul acolo la fel se circulă bară la bară, chiar la strada mai aproape de Constantin Stere, la Metropolia, acolo, iată, începând de la Ștefan cel Mare, de la Universitatea de Medicină, s-a întins o coloană lungă de mașini. Așa, mergem la Buicani, mi-a rămas să vă zic care e situația, dar înainte de toate vreau să vă zic că se intensifică traficul

vină la cercul de la Topaz. Și așa se stă la semafoare, dar vedeți voi acolo virare, cei care vin dinspre centru, da, și în zona dendrariumului la Ștefan Neagă, vedeți voi acolo indicatoare, că mulți mai uită că există indicator și nu se poate la stânga. Așa că vedeți să nu vă claxoneze, să nu fie accidente. Pe calea ieșilor la fel se atestă flux îngreunat de mașini spre cercul de la Topaz. Așa, hai să mai vedem Buiucaniu în acest minut. Nicolae Costin, strada Ion Pelivan, la intersecție acolo la semafor s-au adunat mașinile, probabil să mai stea la vorbă, la niște bârfe, de ce și nu. Strada

Balcan, intersecție cu Liviu Deleanu în acest moment, pe Alba Iulia, dar hai să vă zic așa că și dinspre Durlești, iată, pe Tudor Vladimirescu, intersecție cu Gribov, intersecție, deci în general uzina chimică, acolo toți frumuși el vor să ajungă frumos de tot și pe Vasile Lupu, dar se stă în coloană lungă de mașini și de aia e mai nevoios drumul vostru către destinațiile voastre. La fel se intensifică că traficul, iată, pe minut ce trece pe Vasile Lupu, începând de la strada Constituției și până la Eugen Coca, acolo e o coloană lungă de mașini, deci chiar dinspre Eugen Coca, Visarion Belinski, Ștefan Neagă, la virare spre Vasile Lupu, se intensifică traficul în acest moment. Vă doresc drum ușor, aveți grijă la semafoare, indicatoare, treceri de pietoni, nu apesați pedala, că vorba aceea vă așteaptă cineva acasă. Dar dacă pe voi nu vă așteaptă, nu uitați că, și nu fiți egoiști, că pe altcineva îi așteaptă. Bun, vin în continuare cei de la Acoustic Boys și eu revin cu, și cu horoscoape și cu toate. Deci un piculeț mai pozitiv, dar nu vă grăbiți. Dacă întârziați, da de mai udorului. Mai bine sunteți în siguranță, întârziați, vă pune o penalitate acolo, dar nu cred că se pierde tare mult. Dar în orice caz sunteți în siguranță și o să ajungeți cu bine la lucrul sau la destinații. Poate mergeți și la sport, dar poate vă duceți la odihnă. Deci aveți grijă de voi și de cei care sunt în trafic, da? Nu fiți egoiști!

0: Astăzi, 24 iunie, vremea va fi în general plăcută, însă cu unele manifestări de instabilitate atmosferică în partea de sud a țării. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor. Local, în centru și sudul țării, sunt posibile ploi de scurtă durată, izolat, cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 31 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 21 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, moderat cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 19 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С DDD.md ужин решен.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
5: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
6: Ai tere.

0: El, casă sau planifici o construcție?
1: Atunci merită să știi! ESSEM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
0: ESSEM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
1: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
0: Sau caută ESSEM Excav.
2: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
3: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
4: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice de

De minute și hai, să-mi fac datoria. V-am promis horoscopul, să vă dau un pic de pozitiv, că n-ai ba ce se face în traficul din Chișinău în acest moment. Și hai cu un

clarificați pe loc ca să nu se transforme în resentimente mai târziu. În rest, vorbiți deschis cu cei dragi, sunt gata să vă asculte și să vă ia apărarea în orice moment. Pentru cei din zodia Leu, persistența este cuvântul de ordine azi, chiar

scurtă escapadă romantică. O să vă reîncarce bateriile la maxim. Mergem la Ficioare, care simt că miercurea asta deja e un fel de sâmbătă mai mică. Deși aveți o dispoziție festivă, de relaxare, calendarul vă reamintește că e mijlocul săptămânii. Faceți strictul necesar la birou, iar apoi puteți trece liniștiți

cădea sub influența greșită a celor din jur. Nu tot ce lucește e aur, așa că verificați de două ori ofertele tentante. Pentru nativii tineri și singuri se anunță întâlniri romantice cu potențial de lungă durată. La Scorpione, astrele dau undă verde pentru noi aventuri și proiecte, chiar dacă apar mici dificultăți pe parcurs, le veți rezolva din mers, adaptându-vă rapid la regulile jocului. Seara însă vine cu vești excelente de departe, care vă vor oferi un avantaj personal sau profesional de excepție, așa că folosiți-l inteligent. Și hai cu săgetătorii, care au în față o zi extrem de productivă, dar cu o singură condiție, să se trezească de vreme. Săgetătorii, bună dimineața, trezirea! Dacă lăsați lenea să pună stăpânire pe voi, riscați să pierdeți trenul. Așa că acționați cu curaj, căutați soluții și adunați experiență, chiar dacă apar mici neînțelegeri în discuție. Continuăm cu capricornii, care au în față o zi de-a dreptul spectaculoasă. Astrele promit succes în absolut toate domeniile și, sincer, ar trebui să vă străduiți foarte mult ca să stricați o zi atât de bună. Comunicarea merge excelent la voi, iar dacă alegeți să ieșiți în oraș diseară, vă așteaptă o grămadă de întâlniri, cunoștințe noi, plus posibile surprize financiare sau cadouri. Trecem la vărsători, pentru care ziua este ideală atât pentru munca pe cont propriu, cât și în echipă. Și chiar dacă apar mici dificultăți, învățați din ele și nu puneți totul la inimă. Profitați de experiența celor din jur, dar pe plan financiar, lăsați-vă ghidați de intuiție. Este momentul perfect pentru achiziții utile la birou.

Ne ferește. Dacă aveți pe listă sarcini inutile, tăiați-le de pe listă, fără mare regret, și concentrați-vă doar pe proiectele promițătoare. Banii vor licări undeva la orizont, dar drumul până la ei e lung, așa că nu vă culcați pe lauri, da? Și nu ridicați năsucul sus. Nativii Taur s-ar putea să se lovească de câteva obstacole neașteptate în afaceri, dacă sunteți afaceriști. Dar nu e nimic ce nu poate fi rezolvat, păstrați-vă calmul și, cel mai important, nu acceptați în plus mai multe obligații decât a fost vorba inițial. Deci ajutorul reciproc nu înseamnă să vă lăsați manipulați de alții. Și încheiem horoscopul cu gemenii, care vor depăși toate dificultățile zilei datorită ingeniozității lor remarcabile. Reușiți să jonglați perfect cu circumstanțele și să inspirați pe cei din jur. Totuși, mare atenție la supra-solicitare, să nu vă ignorați sănătatea și, având în vedere vremea noastră schimbătoare, da, nu plecați de acasă, poate, da, nu știu, parcă nu se preconizează ploaie, da, ieri, prin Chișinău, miros, de ploaie, da, asta nu e la horoscop, asta pur și simplu, Anca, o constat.

sfat cei care au alergie la ambrozie, la tei, la toată treaba asta, înflorirea noastră văratică de iunie. În orice caz, chiar e un timp minunat pentru ca să profitați de prognoza meteo, să mai ieșiți seara cu ai voștri de mânuță, să vă plimbați. Gata, fără două minute, și vreau să și las o piesă să vă cânte a noastră Irina Rimes, o să pună punct acestei ore. Eu vă aștept în ora următoare pentru că am o temă la voi pe care vreau să discutăm. Chiar vreau să vă lăudați astăzi și vreau să vă expuneți la un anumit subiect. Așa că, welcome, vă poftesc pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, așa dați la căutare. Și de ce nu să ne spuneți ce simțiți, ce gândiți, mai ales că astăzi este ziua simțurilor. Iată așa un indiciu vă dau. Irina Rimes, există, pune punct acestei ore la Easy Busy de la 8 la 9.

0: Муз ФМ. News
1: on Radio Muz FM. 128 de tineri au fost trecuți în rezerva Armatei Naționale după finalizarea serviciului militar în termen. Tinerii au încheiat un stagiu de un an desfășurat în unitățile militare ale forțelor armate, unde au participat la instruiri și activități specifice pregătirii militare. Potrivit Armatei Naționale, pe durata serviciului, soldații au acumulat cunoștințe privind utilizarea tehnicii și armamentului din dotare, precum și intervenția în situații de urgență și sprijinirea populației. Conform legislației, după trecerea în rezervă, foștii militari rămân în evidența forțelor armate și pot fi convocați la exerciții de instruire sau mobilizați în situații excepționale. Totodată, aceștia au posibilitatea să continue cariera militară prin contract. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, desfășurat la Bruxelles pe 22 iunie, marchează o nouă etapă în procesul de integrare europeană a țării. Potrivit unei analize publicate de Asociația pentru Politică Externă, Chișinăul trece de la statutul de țară candidată la o fază de integrare sectorială mai avansată. Unul dintre principalele rezultate ale reuniunii vizează implementarea planului de creștere pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027. Până acum au fost debursate peste 500 de milioane de euro după îndeplinirea majorității condițiilor stabilite de Uniunea Europeană. La summit au fost abordate și măsuri comune privind securitatea cibernetică, combaterea dezinformării și consolidarea rezilienței în contextul războiului din Ucraina. Totodată a fost semnat un acord care oferă acces la fonduri europene pentru cercetare și inovare. Experții subliniază că următoarele etape depind de continuarea reformelor în justiție, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor statului. Sunt Irina Lencăuțan și ați asculta știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
0: Easy Busy. Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: O, da, vă salută Anca dintr-o nouă oră aici pe Muzica FM, 9:10. Și hai, în 2-3 cuvinte să vă zic rapid ce se întâmplă. De la 9 la 10 e ora voastră, a celor care ne ascultă pe 88.0, pe muzicafm.md, în aplicația noastră. Și uite că de luni până vineri, de la 9 la 10, Anca voastră are teme, are teme de discutat. Adică vă invită la pălăvrăgit. Da, așa e. Știu că nu le place șefilor când vă sustrag la chestii importante, dar ne încălzim, poate o să vă vină idei geniale. Știți, totul vine de la primul post, de la primul comentariu și de la primul mesaj venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Că o să mă întrebați, da, unde dai tu teme, da, unde... Note nu pun, da? Nu avem teme pentru acasă. Nu avem deloc teme de acasă. Să știți că astăzi vă reamintesc, pentru că sunt și cei care ne ascultă de la 8. Astăzi este o sărbătoare a simțurilor. Deci... Celebration of the Senses. Și mă gândeam eu, oare ce temă să ofer ca să o punem la bătaie, la discutat, să o batem. Dar de fapt, iată astăzi, dacă celebrăm ceva ce folosim în fiecare secundă, zic, da, dar de mai multe ori uităm cât de puternice sunt simțurile noastre. Și pentru că un simplu sunet poate să ne ducă instant într-o altă perioadă, sau un miros poate să ne aducă aminte de o persoană, o vacanță sau de un moment drag. Dar poate o imagine poate să ne schimbe starea aia, așa, într-o clipă. Aici s-a auzit că am făcut așa din degete. Și e uimitor cum creierul nostru, iată, păstrează mici așa declanșatoare de fericire ascunse în lucruri aparent simple, da? În imagini, în sunete, în vacanțe, momente. Deci, sau ați văzut ceva și deodată, instant, vă face fericit această chestie. Poate e vreun cântec preferat, dar poate e mirosul de cafea. Dacă astăzi totuși e cea mai gustată cafea, că e zi de miercuri, așa zic oamenii ăștia deșteptăței cercetători. Am o temă pentru voi care sună așa. Ia, ascultați aici. Dacă ar fi să alegi un singur sunet, o singură aromă sau o singură imagine care îți dă instant o stare de fericire maximă, care ar fi aceea? Iată, astăzi vreau să aflu de la voi. Vreau să vedem ce lucruri mici vă aprind cele mai frumoase stări ale voastre. Nu că ca să știu eu cum să mă manipulez, că eu cu de asta nu mă ocup. Eu singură uneori

sau o singură imagine care îți dă instant o stare de fericire maximă, care ar fi aceea? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Voila! Welcome! Acolo, pur și simplu, iată, deschideți aplicația Telegram, scrieți Radio Muz FM exact cum se aude în difuzorul vostru și vă aștept acolo, în comentarii. Dar, îmi place să atenționez că mai avem așa o opțiune de mesaj direct. Dacă vă rușinați în comentarii că sunt diferiți oameni, nu vor să vadă ce gândesc, ce simt alții acolo prin comentarii și mai bine scriu direct anche. Să știți că aveți așa oportunitate, deci acolo totul descris detaliat, nimic în plus, nimic în minus. Deci, Radio Muz FM l-a căutat pe Telegram și hai la pălăvrăgit, dacă nu aveți ocupații. Da, mai avem o surpriză frumoasă pentru voi. Am și zis în ora precedentă că avem buni prieteni de peste Prut care zic așa, mă, dă să oferim noi prietenilor noștri de la Muz FM niște piese care încă nu sunt lansate sau iată trebuie să apară sau au apărut și deodată în playlist ca ai să fie new song. Dar aici vine o premieră. Marcus vine cu o piesă, Dorul de tine. Sper să vă placă și să o ascultați foarte des în playlistul nostru, pentru că, apropo, da, noi vă adunăm plăcerile voastre muzicale și apoi facem și clasamente, dar despre asta o să vă zic de la 11 la 12, mai aproape de amiază. Hai să fie Marcus, new song, Dorul de tine.

0: comandă online pe velosport.md.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, am o temă la voi și pentru voi, dragilor, care sunteți pe frecvența 88.0, dar și pe online, pe muzfm.media. Vă spun bună dimineața, în caz că încă nimeni nu v-a zis, vă zic eu, la 9:25 de minute. Și azi scoatem sunete, arome, imagini care ne fac fericiți, pentru că am o temă pentru voi și o vreau niște comentarii, niște simțuri de ale voastre, dacă totuși astăzi e o sărbătoare, ziua simțurilor. Și chiar tema noastră sună așa: dacă ar fi să alegi un singur sunet, o singură aromă sau o singură imagine care îți dă instant o stare de fericire maximă, care ar fi aceea? Și dacă mă întrebați, Anca, tot ne spui că avem teme de discutat. Da, noi discutăm cu tine, dar unde să-ți scriem? Să știi că ne poți scrie pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Deci deschizi aplicația Telegram, scrie acolo la căutare, da, la secțiunea, la lupa lui Sherlock Holmes. Radio Muzica FM, exact cum se aude în difuzoarele voastre. Și voilà, iată, fetele au dat start prin comentarii. Dar aveți și oportunitatea să ne scrieți și mesaj direct, în caz că, nu știu, de fire sunteți mai altfel, mai rușinoși, nu aveți așa de mult curaj, că e și asta un curaj să scrii comentarii. Dar dacă nu ați făcut-o niciodată, de ce să nu faceți chiar în acest moment? Chiar vreau să vă provoc. Ia să vedem curajoșii. Da, astăzi este ziua superputerilor noastre, da, pe care le purtăm cu noi în fiecare zi și de multe ori nici nu ne gândim la ele. Zic acum de

Deci uneori fericirea nu vine cu mare tam-tam, dar o recunoaștem printr-un simț. Și astăzi, iată, despre simțuri și vorbim. Deci dacă ar fi să alegeți un singur sunet, o singură aromă sau o singură imagine care vă dă instant o stare de fericire maximă, care ar fi aceea? Iată, hai să vedem, să auzim ce mici detalii vă aduc cele mai mari emoții. Astăzi nu vă pun note, dar vă pun inimioară dacă vreți reacții. Așa, și Mariana a dat start comentariilor și ne scrie așa: deseori pe cer avem nori foarte caragioși, voluminoși, parcă desenați ca niște bucle de vată. Păi iată, acești nori, când apar pe cerul senin de un albastru azuriu și cu un soare fierbinte, nu știu de ce, dar această imagine mă duce cu gândul la mare, pe o plajă plină de nisip, ca în publicitatea Bounty. Cred că generația anilor 1985 știu despre ce publicitate e vorba. Tocmai simt și mirosul apei sărate. Yeah! Dar de ce numai 85? Eu sunt de prin 90. Dar în 90 era publicitatea asta. Eu țin minte că priveam la TV. Era între pauză, era meci de fotbal la amiază și după aia era asta, Chip și Dale. Da, și țin minte această publicitate și așa, era și o fată acolo în publicitatea aia. Da, da, da, Mariana. Eu când am citit, când venise acest comentariu, zic că, oh, Mariana, gata, am plecat de studio, m-am dus nu doar cu gândul, da, și și în trecut, că tare, tare mi-e dor de mare. Dragă mare, așteaptă-mă, te rog frumos. Așa, ne mai scrie aici un ascultător sau ascultătoare. Bună dimineața, Anca și Tema. Dacă ar fi să aleg un singur sunet care dă stare de fericire, e sunetul de valuri, dimineața de vreme când plaja e goală. Dacă închid ochii și aud asta, simt cum mi se descarcă tot stresul. Sunetul de mare mă teleportează pe șezlong cu cocktail. Fericire, nu alta. O mare, da, mi-am închipuit imaginea asta, fără griji, fără nevoi, savurând și să zici că nu e frumos să te odihnești. E frumos să te odihnești, ia, confirmați treaba asta. Deci chiar mă interesează dacă ar fi să alegeți un singur sunet, o singură aromă sau o singură imagine care vă dă instant o stare de fericire maximă, care ar fi aceea? Chiar vreau să vă invit, să vă fac o invitație specială, anume tu, cel care m-a ascult pe 88.0. Da, da, da, tu, dacă îți pare că eu vorbesc cu vecinul, da, cel care stă în mașină din dreapta sau din stânga ta, nu, nu, nu, anume tu, cel care mă asculti, să știi că e pentru tine tema și chiar vreau să te duci. Poate o să vă ducă un pic în trecut, dar chiar mă interesează. Iată, un singur sunet, o singură aromă sau o singură imagine care vă dă instant o stare de fericire. Iată, care ar fi ea? Dacă o să astăzi o dăm cu descrierile. Da, vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Iată așa, dacă scrieți atunci când o să deschideți aplicația, acolo la secțiunea aceea de căutare, la lupă, Radio Muzica FM, o să dați de pata voastră care vă tot invită și vă invită. Ia să mă invite toată lumea așa cum invită Anca voastră aici pe Muzica FM. Da, vă aștept acolo în comentarii, dar puteți lăsa și mesaje directe. Vă aștept acolo, dar până atunci, dacă tot am vorbit de mare, de soare, iată vine Razi cu peste 7 mări și 7 țări.

0: Am o temă.
1: Am o temă cu Anca.
0: O, da, simt eu astăzi că o să mă auziți mai des în această oră de la 9 la 10, că vin comentarii. Dar ce comentarii, Doamne, eu mă teleportez, dacă sincer, nu stau aici la microfon și nu stau cu căștile pe cap, dar chiar în descrierile voastre îmi închipui imaginile astea. Da, în general îmi place să fac treaba asta cu ajutorul sunetelor, cu ajutorul aromelor, cu ajutorul imaginilor care mi se creează în creierul meu. Deci, uneori fericirea nu are nevoie de un motiv mare, da? Bă, poate să apară, iată, dintr-un sunet pe care îl recunoaștem imediat și pe care îl auzim, dintr-un miros care ne schimbă instant starea sau dintr-o imagine, iată, care ne face să zâmbim fără să vrem. Și e uimitor, de fapt, cum simțurile noastre te păstrează în ele adevărate comori. Și, da, azi cade ziua simțurilor. O melodie ne poate întoarce într-o perioadă frumoasă sau mirosul ne poate duce direct în copilărie. De ce zic asta? Pentru că urmează să citesc niște comentarii și mesaje venite pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Eu, apropo, acolo vă aștept. Și astăzi am o temă pentru voi care sună așa. Dacă ar fi să alegi un singur sunet, o singură aromă sau o singură imagine care îți dă instant o stare de fericire maximă, care ar fi aceea? Da, ce comentarii minunate! Doamne, de o plăcere să citesc aceste buchii pe care le lăsați pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Iată, hai să auzim ce mici declanșatoare de fericire avem fiecare. Și aici o ascultătoare ne scrie așa: cât de straniu nu ar suna, însă pentru mine sunetul fericirii și al liniștii este cel creat de fetița mea cu cățelușul care îl avem în familie. Se întâmplă că pe timp de vacanță e pe la bunici și în liniște nu pot să adorm. Iată așa, bună dimineața! Ce frumos, măi, ce frumos! Așa e, ducem lipsă, știi, parcă ceva nu ajunge. Să știți că și eu am pățit-o. Am lăsat cățelul la cineva bun, am venit dintr-o vacanță și am venit seara în apartament și zic, mă, ceva lipsește, nu pot fără sunetul ăsta. Știți când merg lăbuțele și se aude sau pe linoleum sau pe teracotă, puc, puc, puc, așa cum se aude, cum merge, cum se așează, cum se ridică, cum respiră, da? Aveți grijă de patrupezi pe timpul ăsta, of, of, of, aveți grijă, mai turnați acolo apă, dacă vedeți pe străzi, știți, sunt boluri, că unii lasă boluri, mai turnați acolo apă, poate și păsăruicele o să bea, asta așa la o adică, așa, o anexă la ce vorbesc eu. Și v-am zis că mai am un mesaj pe care vreau să-i dau citire. Alina ne scrie: neața Anca, pentru mine fericirea are aromă de pâine caldă, abia scoasă din cuptor, exact cum făcea bunica în copilărie. Când simt mirosul ăsta undeva prin oraș, mă întorc instant în timp, pe vremea când eram mică, alergam de sculță prin curte și cea mai mare grijă a mea era să nu mă prindă ploaia afară. Este o aromă care îți îmbrățișează sufletul. Ce frumos! Și eu acum, draga Alina, acum să lucrez, dacă gata, mi-a venit, deși am un pic nasul e mai problematic să simt acum niște mirosuri, dar să știi că mi-am închipuit acest miros, ba chiar și gustul, mi-am închipuit cum pun așa o bucățică de pâine scoasă din cuptor, vai de mine. Da, astăzi vorbim de simțuri și vă invit chiar să ne spuneți, iată, dacă ar fi să alegeți un singur sunet, o singură aromă sau o singură imagine care vă dă instant o stare de fericire. Hai să dăm fericire azi, că și așa negativ avem de ajuns. Astăzi hai cu fericirea și să ne spuneți care ar fi aceea. Deci un singur sunet sau o singură aromă sau o singură imagine care vă dă, iată, starea asta de fericire maximă. Vă aștept în comentarii, dar puteți să ne transmiteți și mesaje directe. Deci vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Iată așa, dacă dați la căutare, dacă în primul rând aveți instalată aplicația Telegram, dar eu cred că o aveți instalată. Și uite acolo o să scrieți la căutare Radio Muz FM, o să dați de noi, o să dați de Anca voastră și o să dați de fetele care au dat start acolo comentariilor, dar puteți să ne lăsați și mesaje directe. Asta în caz că mai e rușinoși sau nu vreți, iată, chiar sunt sunteți egoiști și vreți numai voi să, voi să știți despre acest sunet, o singură aromă sau o singură imagine, da? Să nu furăm de la voi. Deci numai eu și tu, cel care mă asculti pe 88.0 și pe muzfm.md. Deci, Telegram, Radio Muzfm, și vă aștept să ne spuneți dacă ar fi să alegeți un singur sunet sau o singură aromă sau o singură imagine care vă oferă o stare de fericire, care ar fi aceea, și chiar hai să vizualizăm toate stările voastre de fericire. Vine în continuare Nico de Andreea, Arci și Săron.

0: Am o temă cu
1: Ana. Da, avem teme și vorba aceea a Irinei Irines, care are așa o piesă. Există, iată, există emoții, există gusturi, există imagini care vă dau o stare de fericire maximă. Iată, astăzi eu pe voi vă întreb ce vă face instant fericiți. Iată, dacă ar fi să alegeți un singur sunet, o singură aromă sau o singură imagine care vă dă starea asta de fericire maximă, care ar fi aceea? Toate se întâmplă pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, iată așa, dacă dați la căutare, la lupă, la search, nu știu în ce limbă e aplicația voastră Telegram, și dacă scrieți Radio Muzica FM, exact cum se aude în difuzorul vostru, să știți că o să dați de noi, de tema noastră, unde eu vă invit să participați la discuție. Deci astăzi scoatem sunete, arome, imagini care ne fac pe noi fericiți. Și ne-a scris nouă ascultătoarea noastră, Olga. Astăzi chiar o să mă auziți des, pentru că probabil v-am provocat niște simțuri, așa că de ziua simțurilor. Bună, Anca, imaginea mea de fericit.

Îmi amintește cât de frumoasă este viața și că micile momente contează cel mai mult. Și da, confirm, Olga, într-adevăr, apusurile în Moldova sunt fermecătoare. În Chișinău, îndeosebi. Cei care stau, iată, în cartierul Buiucani, și nu doar Buiucani, de ce doar Buiucani? Iată, eu sunt egoistă de fire. Dar, în general, vedeți ce apusuri avem frumoase. Nu știu dacă ieri, așa, era un pic mai puțin apus, că

să nu ai nimic de făcut și să admiri. Și apropo, Olga, odată, bună, aveam cândva un blog și scriam niște texte și mi-a venit inspirația și am înțeles că există oameni apus și oameni răsărit. Deci sunt oameni cărora le place să întâlnească răsăritul, dar sunt oameni cărora le place să întâlnească apusul. Dragă

0: exact vă zic. Deschideți aplicația Telegram, cred că o aveți instalată în telefoane, vă prefaceți față de șef că lucrați și și scrieți acolo la căutare Radio Muz FM și vă lăudați că cu singure sunete, singure arome, singure imagini care vă dau stare de fericire. Deci vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM.
1: Am o temă.

0: valutar.
1: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 24 iunie. Euro, 20 de lei 15 bani. Dolarul american, 17 lei 67 de bani. Leul românesc, 3 lei 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
0: Публицитате.
2: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
3: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.

0: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
1: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
0: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Q-Cars – автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку. Под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковений, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
4: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
7: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descopere hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
8: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

Suntem la voi și pentru voi, că e ora voastră, ascultătorilor Radio Muz FM pe 88.0, care ne ascultă, și pe muzfm.md, care ne ascultă, și în general cei care ascultă radio. Da, ar fi minunat să fie toți ascultătorii Radio Muz FM, dar eu nu alerg după număr, eu aleg după oamenii care vor să o facă. Iată așa frumos. Și astăzi avem teme de discutat, de fapt o oră de discuție cu voi, dragilor, pe canalul nostru de Telegram, că acolo vă invit de fiecare dată să participați la taclale, ca așa îmi place să zic, în loc să lucrați seama, vă cheamă la taclale, la pălăvrăgit, la scărpinat limba, la scărpinat tastatura. Și dacă ar exista, iată, un buton care să vă aducă instant cea mai frumoasă stare, iată, pentru mine, nu știu, chiar mă întrebam în pauze, oare care ar fi, poate un sunet, poate un miros, poate o imagine care îmi schimbă imediat starea mea, energia mea. Și să știți că cu ajutorul vostru eu am înțeles care. Nu m-am part, o să fiu egoistă. Și o să ziceți: a, așa, tu ne pui să scrii comentarii, dar singură nu ne spui. Da, astăzi am avut o temă, că dacă ar fi să alegi un singur sunet, o singură aromă sau o singură imagine care îți dă instant o stare de fericire, care ar fi ea? Și chiar vreau să vă mulțumesc pentru comentariile voastre, pentru mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Iată, Liliana, ascultătorul nostru, ne scrie: bună dimineața, Anca! Fericirea chiar are gust de cartofi prăjiți aurii cu multă brânză sărată deasupra și sos de usturoi. Nimic nu bate o porție de asta, niciun fel de mâncare. Hei, Liliane, acum o să zică toată lumea: pe bune, serios, la ora 10 ne faci poftă de cartofi prăjiți? Dar ceva mai sănătos, vă rog frumos! Mă, da, e frumos, e chiar frumos. Azi de ziua simțurilor, m-ați făcut să mă teleportez departe. Și la mare am fost, și în sat am fost, și vâne din cuptor scoasă am gustat imaginar. Deci chiar vă mulțumesc, dragilor. Și poate răspunsurile, iată, a voastre ne amintesc ceva important, că fericirea nu este mereu așa un moment mare, fastuos, cu lumini, cu aplauze, cu fumăraie, cu mălău. Dar uneori începe, iată, în sunete, în mirosuri care ne întorc acasă, sau imagini care ne fac sufletul, iată, să zâmbească. Imagini de mare, da? Mare, mare, mare. Da, și poate trecem zilnic pe lângă aceste mici comori fără să le observăm, dar vă rog frumos, nu uitați de simțul vostru. Fiți simțitori, simțiți. Așa că poate merită să fim atenți la lucrurile simple, la simțurile noastre, pentru că uneori un singur sunet sau o singură aromă sau o singură imagine poate să ne amintească cât de frumoasă este viața, așa cum a spus-o și ascultătoarea noastră Olga, care ne-a scris despre apusuri, da, și a zis că da, își amintește cât de frumoasă este viața și că micile momente contează cel mai mult. Și hai să vă îmbrățișez pe final de oră, mă vă aștept în următoarea oră, o să vă fac poftă, nu știu dacă de lectură, dar o să vă zic niște nume, niște titluri, poate o să vă placă, poate o să vă notați acolo în notițele din telefon. Deci rămâi cu mine aici, cu Anca, de la fata de la microfonul roz, pe muzfm.md și pe 88.0 dacă ne asculti în mașina ta. Și hai să vină o îmbrățișare încă și cu parfum, dacă totuși astăzi este despre simți. Am o temă. O temă.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova va începe negocierile cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru obținerea unui grant de 1,7 milioane de dolari destinat unui proiect energetic la Chișinău. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a aprobat inițierea negocierilor privind finanțarea unui studiu de fezabilitate pentru construcția unei noi unități de cogenerare la întreprinderea termoelectrică. Potrivit Ministerului Energiei, viitoarea instalație va avea o capacitate estimată de circa 250 de MW electrici și 180 de MW termici, fiind capabilă să producă simultan energie electrică și căldură. Studiul va fi realizat din fondurile grantului oferit de PIRD, iar construcția unității urmează să fie finanțată de Banca Mondială. Resursele acordate pentru elaborarea documentației vor fi utilizate până la sfârșitul anului viitor. Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și ale examenelor de absolvire a gimnaziului vor fi afișate pe 25 iunie. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, absolvenții vor putea consulta notele și lucrările pe platforma electronică dedicată examenelor, folosind datele de acces oferite de instituțiile de învățământ. Elevii de clasa a 12-a vor avea la dispoziție 48 de ore pentru depunerea contestațiilor, iar absolvenții de gimnaziu 24 de ore. Cererile vor putea fi depuse la centrele de examen între orele 9 și 18. Contestațiile vor fi examinate în perioada 26 iunie-2 iulie pentru gimnaziu și 27 iunie-2 iulie pentru bacalaureat. Rezultatele finale vor fi publicate pe 3 iulie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Da, vreau să vă salut dintr-o nouă oră, 10 și 9 minute la ceas. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Voi sunteți pe Muz FM, da, ia verificați 88.0 sau muzfm.media și e și varianta asta. Dar mai e și altă variantă, o aplicație pe care puteți descărca gratuit și să ne purtați oriunde în lume ați fi voi. Important să aveți acces la internet, da. Și atunci o să ne ascultați, nu știu dacă o să prindem cosmos, da, și din cosmos. Și vreau să vă întreb, dacă tot am zis în cosmos, vă plac călătoriile? Bun, nu vă invit în cosmos să călătorim alături de Elon Musk, dar vă invit în altă călătorie, în călătoriile care se scriu, da, în povești. Și partea frumoasă la aceste povești, la romane, la povestiri, e că nu trebuie să alegi pe unde să o apuci, pentru că, iată, literatura are darul să te ducă departe fără să pleci nicăieri, dar nu neapărat să ai o destinație concretă. O să vă fac poftă de lectură, sper eu că o să descoperiți nume noi, pentru că eu am descoperit nume noi și vreau să mă împart cu voi, în caz că aveți plăcerea asta, să ascultați în difuzorul vostru niște titluri, să vă fac eu pofte de lectură și nu degeaba zic asta, că la unii nu le este interesant, că ei o dau, de exemplu, cu serialele, asta o să fie vineri, cei care stau bine cu serialele, cu filmele, cinematografia, asta vineri, da, miercuri, de la 10 la 11, iată, vă aduc în prim plan cărțile, autori, poveștioare, care, iată, au rezistat ani, generații, pentru ca să ajungă la cititorii săi, dar nu e ca la școală, să nu vă speriați, că nu am, eu, dacă sincer, la școală deloc nu citeam, dar la facultate trebuia, că aveam o listă foarte mare, la facultatea unde am învățat, da, e o listă extrem de mare, și nu doar literatură, da, și de specialitate și de care vreți. Și acolo, da, vreau, nu vreau, da, am început să citesc și mi s-a trezit pofta, da, un pic mai târziu și acum nu mi-ajunge timp să citesc. De-aia o să vă fac așa, pe scurt, ca între prieteni și poftă și repejor niște teasere, poate vă strânește curiozitatea vreun nume, vreun titlu de carte sau niște noutăți, pentru că sunt și noutăți în literatură, clar lucru, se întâmplă și în literatură ceva, să nu credeți că numai Canca nu există. Deci vă invit să petrecem această oră împreună, o oră printre, am vrut să spun, romane, personaje, eroi, dar și în cinema sunt. Apropo și de ecranizări, uneori ecranizările, da, sunt nașpa, dar cartea de fapt e pur și simplu genială. Dar geniali suntem și noi. Nu o să fiu onestă. Și de fapt, mie îmi place să mă laud. Dacă am cu ce să mă laud, o fac. Și noi ne bucurăm foarte mult că stăm bine cu cei care se află peste prut, da, cu prietenii noștri de acolo. Și să știți că chiar primim plăcerea să ne ofere ei ocazia să lansăm piese în premieră sau în avant-premieră. Și uite că piesa asta chiar e minunată. Deși a lansat luna trecută o piesă cu gust, cu gust de dor, acum ne aduce așa o constatare. Sunt bogată rău de tot. Sore vine în continuare pe Muz FM.

0: плечи Тата.
1: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
1: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
2: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
1: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASM Excav.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.med.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
5: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

Deep Sea, gata, ați fost până în adâncuri, acum reveniți, vă rog frumos, înapoi la suprafață. Deep Sea, la 10 și 20 de minute și acum o să vă invit într-o călătorie în timp, da? Dar hai să vă amintesc că de la 10 la 11 vă fac poftă de lectură, dar înainte ca să ajungem noi la lectură, hai să ne amintim că ce stă la bază, niște litere, da? Și de ce zic asta? Pentru că vreau să călătorim în timp, direct în anul 1400, pe 24 iunie, ca să sărbătorim nașterea omului care a schimbat definitiv cursul istoriei și a cunoașterii umane, așa îi spune în toate titlurile internaționale. Deci e o dată oficială în care s-a născut Johann Gutenberg, deci părintele tiparului cu litere mobile din metal și cel care a revoluționat complet accesul la educație. Deși data exactă a nașterii sale a rămas acolo mister, da? Cum înainte să scrie cu un an mai tânăr, poate mai... Deci a fost aleasă strategic această dată, 24 iunie 1400, de primarul orașului Mainz în anul 1900, pentru ca să marcheze 500 de ani de la nașterea acestui nene. Și acolo se suprapunea cu sărbătoarea peste festivitățile Sfântului Ioan Batistul, așa îi se spune acestei sărbătoare, acestei sărbători. Și Gutenberg, de fapt, a lăsat moștenire lumii invenții geniale, de exemplu un aleaj secret din plumb, staniu, antimonii pentru literele astea mobile, o presă tipografică adaptată ingenios după cele folosite în agricultură pentru struguri sau măsline și totodată o rețetă unică de cerneluri pe bază de ulei, da? Nu știu dacă voi ați prins, dar eu în clasa 1 până în anul 2000 am încercat să scriu cu cerneală, doar că nu este o experiență din cele mai plăcute, pentru că ajungeam acasă toată în cerneală. Dar, de fapt, capodopera lui Gutenberg absolut a fost celebra Biblie cu 42 de rânduri finalizată în 1455, care rămâne una dintre cele mai valoroase și frumoase opere din istorie. Dar ce este cu adevărat așa mai ironic e că

0: Sting, deci un om care a scos practic omenirea din întuneric, da, întuneric metaforic vorbind, și datorită lui avem astăzi, iată, cărți, presă, scris și versuri minunate pe care le putem citi, pe care le putem fredona împreună. Și trecem clar lucrul la playlistul nostru și vin cei care sunt talentați, miaunați și zic acum de The Motans, care ne aduc o cămașă, doar una, nimic mai mult.
1: Moss FM.

pur și simplu emblematici. Continuăm și vreau să vă întreb, da, pe cine din Argentina voi cunoașteți în afară de Leo Messi? Pentru că vreau să vă fac cunoștință cu cineva. În afară că suntem în febră la campionatul ăsta mondial de fotbal, acum de la fotbal trecem la carte, înapoi. Deși se spune că Messi știe ceva mai mult, nu știu dacă anume. Apropo, dacă cineva știe ce cărți îi place lui Messi, ia scrieți-mi, vă rog frumos, pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Dar astăzi se împlinesc ani, de fapt salutăm memoria unui titan al culturii universale. Deci mulți ani de la nașterea lui Ernesto Sabato, unul dintre cei mai mari scriitori, esei și pictori din istoria Argentinei și a întregii lumi. Deci acest nene Sabato a fost un adevărat explorator al labirinturilor minții umane, faimos pentru romanele sale existențialiste și pentru modul în care a descris criza umanității și psihologia alienării. Dar partea cu adevărat interesantă, eu atunci când m-am pregătit să vă zic despre el, este trecerea radicală de la știință la arte. Deci avea un doctorat în fizică, a lucrat în laboratoare de elită din Paris, inclusiv alături de celebra Marie Curie, care a abandonat complet cifrele astea exacte pentru ca să se dedice trup și suflet scrisului și picturii. Deci lumea literară îi datorează capodopere absolute, cum ar fi romanul psihologic Tunelul, lăudat intens chiar de Albert Camus, și scrierile despre eroi și morminte sau Abandon, Exterminatorul. Dar pe lângă geniul artistic, Sabato a fost și un pilon al dreptății. Deci după ce a căzut dictatura militară prin Argentina, el a condus comisia care a investigat crimele regimului, a supervizat un raport care se numea Niciodată Raporturi, pentru toată experiența lui asta, scrierile, a primit premiul Cervantes în 1984 și Legiunea de Onoare în Franța. Deci un om de o verticalitate și talent. Și dacă vreți să citiți ceva interesant, vreau să atragem atenția, da, la romanul ăsta care v-am zis eu, Tunelul, pentru că acolo vreau să vă imaginați, eu am citit așa niște recenzii și am pus-o pe listuță, eu nu știam de acest Ernesto. Deci imaginați-vă că mintea voastră este așa un coridor, la cap, da, întunecat așa, bun, nu horror, dar întunecat, și la capătul lui există o singură fereastră care luminează așa frumușel și voi nu înțelegeți, e capăt sau nu e capăt. Și să știți că până apare această fereastră, se vede exact întunericul. Și acest tunel al lui Ernesto Sabato nu e de fapt o poveste de dragoste. Acolo mulți scriu că e poveste de dragoste, dar nu e chiar așa. Deci îi se spune că e autopsie psihologică pe creier deschis și iată de ce trebuie să o citești. Că acolo e o obsesie pură. Deci un Juan Pablo Castel, un pictor genial și complet paranoic, își deschide ușa spre propria lui nebunie controlată. Acolo, dacă vorbim de secrete, acolo crima încă din prima pagină începe și așa totul te ține în suspans și încearcă, tu o să încerci de fapt să înțelegi cum s-a ajuns până la această crimă, știi, totul invers. Așa obișnuiesc mulți regizori în cinema să facă. Da, e scurtuță, să știți, și e destul de sinceră și e o carte care îți va arăta că uneori cel mai periculos loc din univers este interiorul propriei tale minți. Dacă v-am făcut curioși, iată, chiar notați-vă Ernesto, Tunelul lui, chiar și eu am pus-o pe listă, nu știu dacă o să ajung până acolo, dar iată, dacă vreți pe cineva încă să mai cunoaște din Argentina în afară de selecționata de fotbal, iată, poftim încă un nume. Iar noi continuăm, zburăm alături de Ina, With Away. This is

se ascultă pe Muz FM. Dar acum trecem de la povestea asta de dragoste, de recunoștință de la Andia și ne ducem, dacă acolo e despre dragoste, vreau să ne ducem în universul magic, a magiei de fapt, a fanteziei și a lumilor paralele, pentru că în această zi de miercuri, 24 iunie, doar că mulți ani în urmă, s-a născut o adevărată legendă a literaturii science fiction și fantasy. Deci s-a născut Mercedes Lackey, una dintre cele mai prolifice și iubite scritoare americane de fantasy din lume. Este minte genială din spatele universului magic numit Velgard și mai ales a faimosului ciclu de cărți Valdemar. Deci o colecție mare de zeci de romane interconectate și, de fapt, contribuția ei la dezvoltarea genului este atât de mare încât în anul 2021 Asociația Scriitorilor de Science Fiction și Fantasy din America i-a dat și titlu Mare Maestru. La noi așa niște titluri, maestru, na? Aia, îți primesc eu o bătaie dacă o să mai formulez așa. Bun, hai să revenim la Mercedes Lackey și dacă vreți niște titluri interesante, dacă așa vă dă din ochi, pentru că uneori și titlul spune multe, iată, are o trilogie cu care cică e bine de început cu ea. Este primul ciclu scris și publicat, se numește Săgețile Regine, Arrows of the Queen. Acolo e o poveste a unei fete pe nume Talia, care este aleasă de un cal alb magic, deci un companion, și devine un herald ales și învață cum să protejeze regatul. Deci e perfect, vă duce așa legile de bază ale lumii, se spune, mai cunoașteți niște geografie și regulile ale magiei din Valdemar. Apoi mai are o trilogie, Avertisment de furtună, Storm Warning, din ciclul Furtunile Magice. Și de ce trebuie să o citim? Ea a fost de fapt scrisă mai târziu, a venit și

se confruntă acolo Valdemar și puternicul Imperiu de Est și e numai bună pentru cei care iubesc magia și geopolitică. Și mai are o dilogie, Cronicile Colegiului, deci este cel mai timpuriu punct din punct de vedere cronologic a scrisurilor, pentru acolo e o poveste așa unui orfan Mason care ajunge în Academia abia înființată pentru instruirea heraldilor. Asta dacă vă place magie, încă o dată zic, și te face să înțelegi profund așa istoria acestei lumi și este scris într-un limbaj foarte modern, ușor de citit. Dacă v-a dat din ochi, bun, eu nu sunt iubitoare de science fiction, dar dacă voi sunteți pasionați în general, că multe din câte înțeleg acolo e și o ecranizare, dar de ce și nu, să încercați și pentru prima dată. Poate, poate o să ajung și eu să citesc science fiction. Noi continuăm cu Jubel, Ocean House. Iată așa, ne ducem dintr-o... Știți că ora asta v-am dus în adâncuri, bun, nu în piatră rară, în adâncuri înfundate, dar v-am dus prin adâncuri, am înotat și iată, mai vine și încă și oceanul peste noi de la Jubel.

0: velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

Randy, trupa, proiectul, nu știu cum să-i zic corect, că s-au unit ăștia doi, Marius și Randy, și din nou, iată, cuceresc. Mi-i place această melodie pe care o ascultați la 10:53 acum pe Muze FM. Și noi în continuare călătorim în timp în această zi de miercuri 24 iunie, tocmai în anul 1842, pentru ca să descoperim încă o poveste, da? Încă un nume din literatură. De fapt, unul dintre cei mai ciniși, misterioși și sclipitori scriitori din istorie. Deci s-a născut Ambrose Bierce, un scriitor și jurnalist american cu totul ieșit din comun, un celebru pentru satira sa tăioasă, umorul negru și povestirile sale, unde este groază, misticism, în caz că vă place, ia ascultați aici. Deci viața lui acest Ambrose Bierce pare desprinsă chiar și dintr-un scenariu de film. E și o ecranizare, e un scurt metraj făcut după o povestire de asta, dacă și vă zic. A luptat chiar și în războiul civil american, unde a fost decorat pentru experiențele traumatizante, crude, pe câmpul de luptă. Și astea toate s-au transformat ulterior în proze scurte, în care, clar, lucru e mult realism. El a lăsat literaturii universale capodopere, precum O genială povestire, iată, despre care v-am și zis că există și un scurt metraj, O întâmplare de pe podul Owl Creek, sau Faimosul și mușcătorul dicționar al diavolului. Deci o colecție acolo de definiții pline de cinism. Dar stați să auziți că eu, când citeam despre el, zic, bă, dar unde? Ce s-a întâmplat cu el? Și toată povestea lui, toată viața lui e cam prin 1913, deci la vârsta de 71 de ani. Scriitorul a plecat în Mexic pentru ca să relateze de la fața locului despre revoluția de acolo. Și din acel moment, acest nene Ambrose Bierce a dispărut fără urmă și misterul legat de sfârșitul său nu a fost elucidat nici până în ziua de astăzi. Nu se știe nimic despre el. Deci cam asta a fost ce am vrut eu să vă zic pe parcursul acestei ore despre literatură dedicată autorilor. Eu am descoperit, m-am împărțit cu voi. Iată, nu știu dacă science fiction și astea mai sombre și ciniste capodopere o să le citesc. În orice caz, trebuia de știut. E bine să mai aflăm câte ceva nou. Și apropo, poate că romanele astea, povestirile astea, poveștile, nu schimbă lumea iată așa, după ce citești o carte. Dar ele totuși schimbă gândirea noastră și oamenii sunt cei care schimbă lumea, da? Prindeți firul. Parcă am formulat corect în creierul meu. Deci, până săptămâna viitoare, că mai fac colecții de noutăți, de nume noi, cu care să mă împart cu voi aici pe Muze FM, pe 88.0 și pe online, pe muzefm.media. Deci, o să vă pregătesc și alte nume noi, de la 10 până la 11, în fiecare zi de miercuri. Și acum, ca să punem punct, dacă totuși am zis de mister, de bla bla bla, de una alta, vine în continuare încă un maestru al misterului care, de fapt, ne demonstrează că și în artă e fain, iată, să ai

Și ne vine și o piesă așa și mi-a dat furică și cu cărstarul, gustoasă de tot. Pune punct aceste ore, Carlos Dreams cu Lalele, dar eu vă aștept în următoarea, pentru că vine Moose Board, clasamentul cu cele mai ascultate piese ale voastre. Moose FM.

Salut! Bine v-am găsit pe frecvența Muz FM pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.md. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz, și sunt super fericită. Iată că stau la microfonul ăsta roz. Și noi, apropo, am pășit oficial în săptămâna cu numărul 26 a acestui an. Da, asta înseamnă că gata, am intrat cu toată viteza în a doua jumate a anului 2026. Și mă întreb, oare când a trecut timpul ăsta? Chiar nu știu. Și dacă totuși, iată, am făcut, am pășit în a doua jumate a anului, eu zic să vedem și gusturile noastre muzicale, cum stăm la capitolul ăsta, pentru că avem o nouă săptămână, o nouă săptămână cu care dă cu muzbordul. Deci e așa un clasament făcut de voi, deci cei care s-au conectat abia acum pe frecvența noastră și trebuie să știe cu ce se mănâncă această oră. Regula de aur, să știți că e simplă și corectă, da? Știți de ce? Pentru că clasamentul este creat în totalitate de voi, cei care ne ascultați pe online, pe muzfm.md și pe aplicația noastră. Deci când voi dați play frecvenței noastre și când o anumită piesă, da, care vă place și nu stingeți, nu place, bla bla, gata, am terminat-o și m-am plecat pe alt post de radio. Nu, anume când stați voi și ascultați o anumită piesă, se adună timpul vostru pe care îl dedicați ascultării frecvenței noastre pe online și iată se adună frumușel IP-urile voastre unice, timpul vostru acordat din ultimele 7 zile și se transformă, iată așa, pe niște locuri. Deci 10 melodii cele mai ascultate de voi ca timp și noi doar adunăm toate aceste IP-uri, accesările voastre pe online, tragem linia și, cum s-ar spune, vă punem pe tavă cele mai ascultate 10 piese ale acestei săptămâni, da? Și suntem în săptămâna cu numărul 26. Dar până noi începem săptămâna cu numărul 26 anului 2026, hai să vedem ce s-a întâmplat în anul 2025. Și vorba aceea, apelăm la Biblia muzicală. Și eu acum asta zic despre Billboard, da? Să vedem ce top era, top 10 de melodii, ce se asculta în săptămâna cu numărul 26 în anul 2025. Și să știți că acolo, de exemplu, pe locul 10 era nimeni altul decât Benson Boone cu Beautiful Things. Eu cred că vă știți pe acest nebunatic care sare de pe pian, care este foarte extravagant atunci când iese în scenă la gale, la decernești, pe care chiar în acest moment o să vă aduceți aminte.

0: pe locul 5 era Kendrick Lamar alături de CZI cu Laffer.
1: With that fa, fa, fa, fa, fa, fa.

0: numărul 26 anului 2025 a fost Sabrina Carpenter și Man Child.
1: Oh boy.

0: 13, Alex Warren, Ordinary, în Billboard Hot 100, în săptămâna cu numărul 26 anului 2025.
1: Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Mai tragem cu privirea și ce zicea Media Forest în România și la noi aici în Republica Moldova. Ce hit oare era în săptămâna cu Dumbo numărul 26 în anul 2025? Și să știți că acolo era așa o prezență faină, pentru că e al de-al nostru, e minunat, e talentat și care, iată, scoate o piesă una după alta care devine hit. Și zic acum de The Worst cu Ancora.

0: Publicitate. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
2: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău.
1: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
2: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
1: Sau caută ASM Excav.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9

0: FM.
1: Am revenit și după câte auziți voi, e Muze FM, e 88.0, e muzefm.md, e și aplicația noastră pe care, apropo, o puteți descărca gratuit și puteți să ne purtați oriunde ați fi în lume. E important să aveți voi acces la internet, asta, în zilele noastre, cât de mult contează. Eu sunt Anca, fata de la microfonul roz, și hai să dăm drumul la treabă, pentru că nu avem timp de pierdut. Piesele stau în listuță, frumușel, dar dacă ați deschis radioul abia acum, vreau să amintesc că a început Moodboard-ul, un clasament marca Muze FM, ediția cu numărul 26. Deci clasamentul ăsta se mănâncă simplu, vorba aceea. E topul celor mai ascultate 10 piese de pe online-ul Muze FM. Deci voi ați intrat pe muzefm.md, pe aplicația noastră, ne-ați ascultat în ultimele 7 zile și noi am adunat timpul vostru petrecut cu noi și am tras linia, așa că haideți să auzim cum arată gustul vostru muzical în această săptămână. Și mergem, deschidem oficial clasamentul cu locul 10. Dar pe locul 10, hai să vă zic așa, e un new entry în Moodboard. Și de fapt e o piesă care face parte din soundtrack-urile campionatului mondial de fotbal, care iată acum e în plină desfășurare. Deci toată planeta urmărește meciurile din competiție și probabil de asta voi e cum voi, vă plac acest ritm, microbiștii, fanii.

0: 18.136 de ascultări de pe IP-uri unice. Și iată, poftim piesa direct la, pe locul 10. O intrare superbă, eu zic. Deci avem new entry, locul 10, JC Rai, Eliana, Illuminate. Face parte din imnurile cupei mondiale de fotbal.
1: Muzlord, locul 10.

0: și se pare că aveți voi o poftă mare de ceva nou și în această săptămână 26, această melodie, care e new entry, a strâns 18.348 de ascultări de pe IP-uri unice, da, pe online-ul nostru, pe muzfm.md și în aplicația noastră. Deci, proaspăt intrată în top. Da, chiar mă bucur că e prezent acest legendar Robin Schulz și Barbs cu Better Times. Deci, nou nouță în clasament, direct pe locul 9 în Muzbord.
1: Muzbord, locul 9.

0: ce stabilitate. Aici Granieror și Antonia apără cu succes poziția, rămân pe locul 8 cu Levitate. A adunat un total frumos de 18.517 de ascultări unice, de pe IP-uri unice, pe muzfm.md și în aplicația noastră. Deci e o cifră solidă, îmi place această cifră și o ascultăm din nou. Pe locul 8, Granieror, Antonia, Levitate, își păstrează poziția neschimbată la Muzbord, săptămâna cu numărul 26.
1: Muzbord.

0: unde e o nouă confirmare. Misha Miller își menține și ea poziția din ediția trecută și rămâne pe locul 7 cu Popcorn Song. Deci, apropo, săptămâna trecută era new entry în clasamentul nostru și uite că stabil se menține pe același loc, ceea ce nu este rău. Piesa a strâns numai puțin de 18.872 de ascultări de pe IP-uri unice pe mustafem.md și aplicația noastră. Deci e o cifră foarte bună și arată că vă place acest ritm care de fapt e contagios, chiar sună contagios și nici nu o mai întind, o ascultăm chiar acum. E la fel de ferbinte ca această vară. Vă place așa? Locul 7, Misha Miller, Popcorn Song.
1: Moveboard, locul 7.

0: mergem frumușel către locul 6. Și aici avem la fel debut, new entry în mod sport, săptămâna 26. Și mă bucură, mă bucură ochiul că e prezentă la noi în clasament. Eu, Basarabeanca de-a noastră, și de fapt nu încetează niciodată să ne surprindă. Și noul ei single, iată, e direct la țintă, la inimera voastră, pe gustul vostru, și își face loc în clasament chiar, iată, la poartă. Bun, nu e top 5, dar sunt sigură că săptămâna viitoare o să fie pe piedestal. Deci aici dăm de new entry, absolut superbă și foarte așteptată. Mereu cu mare plăcere o ascult și la noi pe frecvență, dar și live. Și zic acum de Irina Rimes. De fapt, Irina nici nu are nevoie de nicio introducere și de fiecare dată când iată lansează ceva, noi pur și simplu reacționăm și o ascultăm. Clar lucru, pe muzfm.md și în aplicația noastră. A strâns numai puțin de 18.943 de ascultări de pe IP-uri unice și iată propulsează piesa ei, Există, direct pe poziția 6-a și o salut cu bucurie în clasamentul săptămânii 26. Irina Rimes, Există. Deci noutate, direct pe 6 la Muzboard.
1: Muzboard, locul 6.

Ce bine că ești în general și ce bine că ai venit în clasamentul Mozboard în săptămâna cu numărul 26. Iar noi intrăm oficial în top 5 a clasamentului Mozboard în această săptămână și deschidem zona asta. De fapt avem aici răsturnare de situație, un piculeț. Bine așteptat, pentru că sunt două legende. Una e în devenire, alta e chiar legendă pe bune.

Și a adunat un număr de 17.246 de ascultări de pe IP-uri unice. Deci, fetele se opresc astăzi, iată, pe poziția cu numărul 5, dar rămân, iată, în continuare, ci că pe jumătate. Așa, da, multe se schimbă. Mă zbordu de

0: frecvența Muz FM. Iată, timpul ăsta se adună și iată, poftim, se creează acest clasament. Deci o ascultăm chiar acum, locul 5, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, coborâre directă pe 5.
1: Muz Nord, locul 5.

0: Da, și suntem la un singur pas distanță de podiumul, dar ne oprim la locul 4 și acum chiar la fel e o schimbare a acestei ediții. Nu știu dacă e răsturnare de situație, dar gata, unul din cel care a fost pe podium săptămâna trecută coboară două trepte și astăzi este pe locul 4. Și zic acum de Owen James cu When I Stand. Deci ați intrat voi frumușel pe site, pe online-ul nostru, pe muzfm.md, pe aplicația noastră și a adunat 17.497 de ascultări de pe IP-uri unice și astăzi e doar pe locul 4. Owen James, When I Stand.
1: Muzboard, locul 4.

FM. Și uite că am revenit în direct pe Muz FM. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz, și mă bucur tare, tare mult că sunteți iată în continuare cu mine. O văd chiar și pe hartă cu IP-urile voastre unice atunci când ne ascultați pe online pe muzfm.md și aplicația noastră, pe care, apropo, puteți descărca gratuit. Și dacă ați deschis radioul abia acum, după publicitate, ați venit, iată, taman la țanc, vorba aceea. Pentru că vreau să vă amintesc că suntem la Muzboard, un clasament marca Muz FM, ediția cu numărul 26. Deci e un top fine pe care îl construiți voi în fiecare săptămână. Deci regula e foarte simplă, super transparentă, voi intrați pe online, deci pe muzfm.md și în aplicația noastră, ne ascultați, adună timpul vostru petrecut sau în anumit moment în care suna o anumită piesă și noi adunăm toate ascultările voastre de pe IP-uri unice din ultimele 7 zile și voilà, facem clasamentul. Deci fără secrete, fără mită, fără legături, fără cumătrism, fără nănășism.

0: doar muzica care vă place vouă cel mai mult. Și dacă până acum au fost primele 6 poziții, da, și acum mai trecem la 7 poziții și uite că e momentul să aflăm cine e pe locul 3 în această săptămână. Și aici avem o urcare de o treaptă față de săptămâna trecută și asta datorită vouă, după cum vă spun. Ați fost active atât când suna această melodie în playlisturile Muz FM, pentru că a strâns 17.514 ascultări unice și zic acum de locul 3 pe care se situează băiții Superbissim de la Maroon 5 cu Heroin, deci o urcare așa glorioasă pe podium și chiar în acest moment îi ascultăm.
1: Muz World, locul 3.

0: Înseamnă că ne-au mai rămas două trepte până la locul întâi. Dar până mergem la locul întâi, mergem la locul doi. Toate la rând. Apropo, salutare și celor care ne ascultă peste prut, pentru că o să vă vorbesc acum de cine oare o să ocupe poziția de vicecampion în această săptămână. Deci avem o surpriză. Eu când am văzut-o în listă zic, asta probabil pentru că în luna iulie se lansează universul ăsta rozovior, ca și microfonul meu roz, da? Îi spune Nibiru, pentru că e o piesă cumva legată de acest fest, de acest platformă. Și hai că nu o mai întind, aici avem o colaborare tare energică, tare nebunatică, tare tinerică. Și iată, face debutul direct pe poziția de vicecampion, adică pe locul 2. O performanță rară în clasamentul nostru, deși au fost și cei care așa tot au dat buzna, doar că nu până chiar pe locul 2. Deci avem aici o piesă new entry, Marco, Seba, Lyman, Holy Moly, Nibiru cu So Late, na na na na, o să vă placă. A adunat 17.846 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul nostru, pe muzfm.md și în aplicația noastră. Deci au venit ei peste prut și iată, iau medalia de argint de la Chino. Pe locul 2, Marco, Seba, Lyman, Holy Moly, Nibiru, So Late. Deci debut de senzație la Moosboard.
1: Moosboard, locul 2.

momentul ăsta Nibiru. So late. Na na na. Da, vedem până săptămâna viitoare ce se întâmplă, dar iată ne-a ajuns și în cel mai important moment al acestei ore, al acestui clasament, locul unde se împarte gloria în această săptămână. Deci pe locul întâi nu avem nicio schimbare. Aici piesa a strâns numai puțin de 17.941 de ascultări unice pe online-ul nostru, pe muzfm.md în ultimele 7 zile și pe aplicația noastră și își adjudecă pe deplin meritat medalia de aur în această ediție, că e cea mai tare piesă, vorba ce, cea mai tare din parcare, de chiar și în parcărie se ascultă. Locul întâi, by India, Xio, Mot, Anatan Suet, Pacea de campioni absoluți pentru încă o săptămână la Muzbord. Muzbord.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Cercetătorii din Republica Moldova vor avea acces la resursele Centrului Comun de Cercetare ale Comisiei Europene în baza unui acord semnat la Bruxelles. Documentul le permite experților moldoveni să colaboreze cu cercetători europeni și să utilizeze baze de date și instrumente științifice din domenii precum climă, energie, digitalizare, sănătate și securitate. Acordul valabil pentru 3 ani prevede participarea la stagii de cercetare, proiecte comune și schimburi de experiență între instituții academice și experți din statele Uniunii Europene. Potrivit părților, cooperarea vizează consolidarea capacităților de cercetare și integrarea rezultatelor științifice în elaborarea politicilor publice. Numărul căsătoriilor în Republica Moldova continuă să scadă, potrivit datelor oficiale ale Biroului Național de Statistică. În anul 2024 au fost înregistrate aproximativ 15.000 de căsătorii, cu 6% mai puține decât în anul precedent. Specialiștii explică tendința prin factori precum instabilitatea economică, migrația și schimbările sociale care determină tinerii să amâne întemeierea unei familii. Datele arată că vârsta medie la prima căsătorie a ajuns la 30 de ani la bărbați și 27 de ani la femei, ceea ce influențează și rata natalității. În paralel, în 2024 au fost înregistrate aproape 10.000 de divorțuri, iar experții avertizează asupra impactului instabilității familiale și evoluțiilor demografice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
4: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
6: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
8: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav! Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee!
1: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0
1: sau caută ASM Excav.
9: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
10: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
0: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
2: Кауч локуинца? Rentix. Cauți birou? Rentix. Cauți parcare? Rentix. Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rentix. Acum e ușor să găsești imobile.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Traficul rutier pe strada Burebista, pe tronsonul dintre Bulevardul Dacia și strada Sarmizegetusa, va fi sistat în perioada 23-25 iunie, anunță Primăria Capitalei. Restricțiile sunt impuse în legătură cu lucrări de reparație a carosabilului. Circulația va fi suspendată în intervale nocturne între orele 21:00 și 7:00. Pe durata lucrărilor, mai multe rute de transport public vor fi redirecționate, troleibuzele 20 și 28 vor circula pe șoseaua Muncești, iar ruta 38 va avea itinerar modificat. Autobuzul 23 va circula pe un traseu deviat prin Bulevardul Cuza Vodă și strada Grădina Botanică. Autoritățile recomandă șoferilor să utilizeze rute alternative de perioada restricțiilor. Spectacolul 1946 în regia lui Slava Sambriș va fi prezentat vineri 26 iunie în Piața Marii Adunări Naționale în cadrul expoziției dedicate represiunilor sovietice din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Culturii, reprezentația începe la ora 20:00 și este dedicată memoriei victimelor foametei organizate în anii 1946-1947. Montarea este construită pe baza mărturiilor din volumul Cartea Foametei și a interviurilor realizate de echipa Teatrului Republican Luceafărul, aducând în prim plan experiențe personale ale supraviețuitorilor. Spectacolul se desfășoară în contextul expoziției Teroarea de stat în Moldova Sovietică, deschisă în Piața Marii Adunări Naționale și disponibilă pentru vizite până pe 6 iulie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm. News on Radio Muz.fm.

0: Дубличитата.
1: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
2: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate.
5: 079-95-9195. My name is Benson Boone.

0: mai fericire pe pământ.
1: This is Boost FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 24 iunie. Euro, 20 de lei 15 bani. Dolarul american, 17 lei 67 de bani. Leul românesc, 3 lei 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799591195.
3: New Song, Paul Rudd.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă în cadrul unui proiect desfășurat pe parcursul a 13 luni, potrivit Direcției Generale Educației, Tineret și Sport. Documentul va include măsuri pentru crearea unei rețele de facilitatori și pentru consolidarea competențelor cadrelor din sistemul educațional municipal. Inițiativa a fost lansată în cadrul unei reuniuni cu peste 40 de manageri și specialiști din educație, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ și ai societății civile. Planul prevede formarea aproximativ 70 de facilitatori și instruirea peste 2500 de profesioniști din domeniu, cu scopul de a susține incluziunea în școli și în comunitate. Aproape jumătate dintre troleibuzele care circulă în Chișinău nu sunt dotate cu sistem de aer condiționat, în condițiile temperaturilor ridicate din această perioadă. Reprezentanții Regiei Transport Electric precizează că doar vehiculele achiziționate după anul 2018 dispun de climatizare, ceea ce înseamnă aproximativ 55% din totalul de 312 troleibuze. Potrivit instituției, sistemele sunt utilizate în funcție de condițiile meteo, iar vehiculele cu defecțiuni sunt retrase din circulație. În schimb, toate cele 156 de autobuze sunt echipate cu aer condiționat. În lipsa răcirii, pasagerii spun că resimt disconfort accentuat în orele de vârf, în special în perioadele de caniculă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: плечи Тата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii Чемпион ку Инко!
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал 20.
3: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav. Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee.
4: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
4: Sau caută ASM Excav.
6: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
7: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
8: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-3D5.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079 95.

0: Felicitate.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
5: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. 128 de tineri au fost trecuți în rezerva Armatei Naționale după finalizarea serviciului militar în termen. Tinerii au încheiat un stagiu de un an desfășurat în unitățile militare ale Forțelor Armate, unde au participat la instruiri și activități specifice pregătirii militare. Potrivit Armatei Naționale, pe durata serviciului, soldații au acumulat cunoștințe privind utilizarea tehnicii și armamentului din dotare, precum și intervenția în situații de urgență și sprijinirea populației. Conform legislației, după trecerea în rezervă, foștii militari rămân în evidența forțelor armate și pot fi convocați la exerciții de instruire sau mobilizați în situații excepționale. Totodată, aceștia au posibilitatea să continue cariera militară prin contract. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, desfășurat la Bruxelles pe 22 iunie, marchează o nouă etapă în procesul de integrare europeană a țării. Potrivit unei analize publicate de Asociația pentru Politică Externă, Chișinăul trece de la statutul de țară candidată la o fază de integrare sectorială mai avansată. Unul dintre principalele rezultate ale reuniunii vizează implementarea planului de creștere pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027. Până acum au fost debursate peste 500 de milioane de euro după îndeplinirea majorității condițiilor stabilite de Uniunea Europeană. La summit au fost abordate și măsuri comune privind securitatea cibernetică, combaterea dezinformării și consolidarea rezilienței în contextul războiului din Ucraina. Totodată a fost semnat un acord care oferă acces la fonduri europene pentru cercetare și inovare. Experții subliniază că următoarele etape depind de continuarea reformelor în justiție, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor statului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Млечный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Republica Moldova va începe negocierile cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru obținerea unui grant de 1,7 milioane de dolari destinat unui proiect energetic la Chișinău. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a aprobat inițierea negocierilor privind finanțarea unui studiu de fezabilitate pentru construcția unei noi unități de cogenerare la întreprinderea termoelectrică. Potrivit Ministerului Energiei, viitoarea instalație va avea o capacitate estimată de circa 250 de MW electrici și 180 de MW termici, fiind capabilă să producă simultan energie electrică și căldură. Studiul va fi realizat din fondurile grantului oferit de PIRT, iar construcția unității urmează să fie finanțată de Banca Mondială. Resursele acordate pentru elaborarea documentației vor fi utilizate până la sfârșitul anului viitor. Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și ale examenelor de absolvire a gimnaziului vor fi afișate pe 25 iunie. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, absolvenții vor putea consulta notele și lucrările pe platforma electronică dedicată examenelor, folosind datele de acces oferite de instituțiile de învățământ. Elevii de clasa a 12-a vor avea la dispoziție 48 de ore pentru depunerea contestațiilor, iar absolvenții de gimnaziu 24 de ore. Cererile vor putea fi depuse la centrele de examen între orele 9 și 18. Contestațiile vor fi examinate în perioada 26 iunie-2 iulie pentru gimnaziu și 27 iunie-2 iulie pentru bacalaureat. Rezultatele finale vor fi publicate pe 3 iulie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm. News on Radio Muz.fm.

0: publicitate.
1: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
3: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
4: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
7: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
10: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperi

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 60% dintre serviciile publice din Republica Moldova sunt disponibile în format digital, potrivit Agenției de Guvernare Electronică. Autoritățile susțin că tot mai multe servicii pot fi accesate online, inclusiv eliberarea cazierului judiciar, programările pentru examenul auto, serviciile cadastrale și actele de stare civilă. Reprezentanții agenției afirmă că digitalizarea este mai avansată în domeniile unde există baze de date complexe și interoperabile. În schimb, sectoare precum sănătatea, educația și agricultura necesită investiții suplimentare pentru extinderea serviciilor electronice. Potrivit instituției, cetățenii pot verifica în aplicația guvernamentală Evo cine le-a accesat datele personale și în ce scop. Procesul de digitalizare a fost remarcat și de Comisia Europeană, care a inclus acest domeniu printre capitolele importante ale negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În perioada vacanței de vară, numărul incidentelor în care sunt implicați minori crește cu până la 20%, avertizează serviciul 112. Potrivit operatorilor, zilnic sunt înregistrate în medie peste 250 de apeluri legate de siguranța copiilor, iar cele mai multe cazuri au loc seara și noaptea, când supravegherea este redusă. Specialiștii spun că principalele riscuri apar din lipsa supravegherii, curiozitatea copiilor și accesul la medii periculoase, precum ferestrele deschise, șantierele sau bazinele acvatice. Reprezentanții IGSU recomandă părinților să stabilească reguli clare și să evite lăsarea copiilor nesupravegheați chiar și pentru perioade scurte. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic 112. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: публичитате.
1: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это неудача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
4: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
4: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
7: Ищите жилье? Рентикс. Ищите офис? Рентикс. Ищите парковку? Рентикс. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Рентикс. Поиск недвижимости теперь легко.
8: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
9: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Cercetătorii din Republica Moldova vor avea acces la resursele Centrului Comun de Cercetare ale Comisiei Europene în baza unui acord semnat la Bruxelles. Documentul le permite experților moldoveni să colaboreze cu cercetători europeni și să utilizeze baze de date și instrumente științifice din domenii precum climă, energie, digitalizare, sănătate și securitate. Acordul valabil pentru 3 ani prevede participarea la stagii de cercetare, proiecte comune și schimburi de experiență între instituții academice și experți din statele Uniunii Europene. Potrivit părților, cooperarea vizează consolidarea capacităților de cercetare și integrarea rezultatelor științifice în elaborarea politicilor publice. Numărul căsătoriilor în Republica Moldova continuă să scadă, potrivit datelor oficiale ale Biroului Național de Statistică. În anul 2024 au fost înregistrate aproximativ 15.000 de căsătorii, cu 6% mai puține decât în anul precedent. Specialiștii explică tendința prin factori precum instabilitatea economică, migrația și schimbările sociale care determină tinerii să amâne întemeierea unei familii. Datele arată că vârsta medie la prima căsătorie a ajuns la 30 de ani la bărbați și 27 de ani la femei, ceea ce influențează și rata natalității. În paralel, în 2024 au fost înregistrate aproape 10.000 de divorțuri, iar experții avertizează asupra impactului instabilității familiale și evoluțiilor demografice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: публичитата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazovei sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rent-X! Acum e ușor să găsești imobile!
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
6: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
7: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея получай скидки и подарки к фенам, эпиляторам, триммерам и зубным щеткам Philips. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.

0: 30 лет первые.
1: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Campion cu Inco!
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
7: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
6: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
7: Notează numărul 0610 86 3D0
6: sau caută ASM Excav.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Traficul rutier pe strada Burebista pe tronsonul dintre Bulevardul Dacia și strada Sarmizegetusa va fi sistat în perioada 23-25 iunie, anunță Primăria Capitalei. Restricțiile sunt impuse în legătură cu lucrări de reparație a carosabilului. Circulația va fi suspendată în intervale nocturne între orele 21:00 și 7:00. Pe durata lucrărilor, mai multe rute de transport public vor fi redirecționate, trolebuzele 20 și 28 vor circula pe șoseaua Muncești, iar ruta 38 va avea itinerar modificat. Autobuzul 23 va circula pe un traseu deviat prin Bulevardul Cuza Vodă și strada Grădina Botanică. Autoritățile recomandă șoferilor să utilizeze rute alternative de perioada restricțiilor. Spectacolul 1946 în regia lui Slava Sambriș va fi prezentat vineri 26 iunie în Piața Marii Adunări Naționale în cadrul expoziției dedicate represiunilor sovietice din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Culturii, reprezentația începe la ora 20:00 și este dedicată memoriei victimelor foametei organizate în anii 1946-1947. Montarea este construită pe baza mărturiilor din volumul Cartea Foametei și a interviurilor realizate de echipa Teatrului Republican Luceafărul, aducând în prim plan experiențe personale ale supraviețuitorilor. Spectacolul se desfășoară în contextul expoziției Teroarea de stat în Moldova Sovietică, deschisă în Piața Marii Adunări Naționale și disponibilă pentru vizite până pe 6 iulie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă în cadrul unui proiect desfășurat pe parcursul a 13 luni, potrivit Direcției Generale Educației, Tineret și Sport. Documentul va include măsuri pentru crearea unei rețele de facilitatori și pentru consolidarea competențelor cadrelor din sistemul educațional municipal. Inițiativa a fost lansată în cadrul unei reuniuni cu peste 40 de manageri și specialiști din educație, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ și ai societății civile. Planul prevede formarea aproximativ 70 de facilitatori și instruirea peste 2500 de profesioniști din domeniu, cu scopul de a susține incluziunea în școli și în comunitate. Aproape jumătate dintre troleibuzele care circulă în Chișinău nu sunt dotate cu sistem de aer condiționat în condițiile temperaturilor ridicate din această perioadă. Reprezentanții Regiei Transport Electric precizează că doar vehiculele achiziționate după anul 2018 dispun de climatizare, ceea ce înseamnă aproximativ 55% din totalul de 312 troleibuze. Potrivit instituției, sistemele sunt utilizate în funcție de condițiile meteo, iar vehiculele cu defecțiuni sunt retrase din circulație. În schimb, toate cele 156 de autobuze sunt echipate cu aer condiționat. În lipsa răcirii, pasagerii spun că resimt disconfort accentuat în orele de vârf, în special în perioadele de caniculă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.